0: Taha kua uhi, uhi, uhi te tai. Ka whakaea anō te toka a Tirikawa. Taipari, taitimu.
1: Anei a te rangi tūmai.

sweet to the myra tere re ga myra kahe ke ireira mate ako te raka kai raro te aka ko te aka roa ko te aka maroke ko te aka maroke o te poitikawa kaore nei e tai ki te moana ko mauri anuku tera ko iara te tomokanga ki raro